فنڈز فراہم کیا جا سکے. تو دوستو یہ تھی آئینے میں شامل خبریں, اور اسی کے ساتھ سماعت کریں ایک خوبصورت غزل سے چند اشعار جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آوازوں میں.

آگاہی، عالمی سیاق و سباق میں مواد کو معطل کرنے اور غیر ارادی تعصبات یا غلط تشریحات سے بچنے کے لیے ثقافتی عوامل اور متنوع نقطہ نظر کو پہچاننا اہم ہے۔ متحرک ماحول میں موافقت مواد کی اعتدال پسندی کے ماحول متحرک اور مسلسل ترقی پذیر ہے، اس لیے ماڈریٹرز کو بدلتے ہوئے ترجیحات، پالیسیوں اور ابھرتے ہوئے مسائل کا جواب دینے کے لیے موافق اور لچکدار ہونا ضروری ہے۔ اخلاقی سالمیت اور اعتماد اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنے اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے سے اعتدال پسندی کے فیصلوں میں صارف کا اعتماد پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر جب مشکل یا متنازع مواد کو ہینڈل کیا جائے۔ ٹائم مینجمنٹ اور ترجیح اعتدال پسندی کے لیے نامناسب مواد کی زیادہ مقدار کے ساتھ ماڈریٹرز کو اپنے وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنا، کاموں کو ترجیح دینا اور اعتدال کے اہداف اور ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ٹیم ورک اور تعاون مواد کے اعتدال میں اکثر دوسری ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کرنا شامل ہوتا ہے۔ صارف کے حقوق اور رازداری کا احترام، پلیٹ فارم کی پالیسیوں کو نافذ کرتے ہوئے ماڈریٹرز کو صارف کے حقوق اور رازداری کا احترام کرنا بھی لازمی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اعتدال کے اقدامات متناسب ہوں اور صارف کے خود مختاری اور وقار کا احترام کریں۔ مسلسل سیکھنے اور موافقت صنعت کے رجحانات، ابھرتے ہوئے خطرات اور مواد کے لیے بہترین طریقوں پر اپڈیٹ رہنا، اعتدال کے لیے مسلسل سیکھنے اور اپنانے کے عزم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بدلتے ہوئے چیلنجوں کو مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ ان مہارتوں اور خوبیوں کے حامل ہونے سے مواد کے ماڈریٹرز پلیٹ فارم کی حفاظت، صارف کے اعتماد اور کمیونٹی کے معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے صارف کے تیار کردہ مواد کو معتدل کرنے کے مطالبات کا نظم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مواد ماڈریٹر کی ملازمتیں تلاش کر رہے ہیں یا اس کی خواہش رکھتے ہیں تو اس فیلڈ میں کسی کردار کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اعتماد اور حفاظت کے عہدوں میں کامیابی کے لیے ان قابلیتوں کو فروغ دینا ضروری ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا خواہشیں کا سیگمنٹ، اور اسی کے ساتھ سماعت کریں ایک ضروری اعلان کہ چیف پوسٹ ماسٹر جنرل مغرب بنگال سرکل کی صدارت میں 28 اکتوبر 2026 کو 12:30 بجے دن بمقام یوگا یوگ بھون سی آر ایونیو کولکاتہ میں گوگل میٹ کے ذریعے 138 ڈاک اور پینشن عدالت لگنے والی ہے، جس میں مغربی بنگال، سکم اور انڈمان نکوبار جزیرے کے ڈاک خدمات اور پینشن یافتگان کے پینشن کلیمز سے وابستہ شکایات سے نمٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ شکایت نامے میں مکمل تفصیل ہونا ضروری ہے، مثلا ریفرنس نمبر، مختلف پوسٹل اتھارٹی سے اس سے قبل ملنے والے خطوط اور شکایات کرنے والے کا موبائل نمبر درج ہونا لازمی ہے۔ شکایت نامہ شری ایس سی داس، کارگزار و ہدایت کار، ڈاک خدمات، عوامی شکایت، صدر چیف پوسٹ ماسٹر جنرل کے دفتر، P36 سی آر ایونیو کولکاتہ 700012 سی آر ایونیو مغرب بنگال سرکل کے نام ہی ہونا ضروری ہے۔ شکایت نامہ موصول کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2026 ہے۔ آپ ڈاک یا ای میل کے ذریعہ میل آئی ڈی cpmg_wb@indiapost.gov.in یا adpgcowb@gmail.com اور pg.wb@indiapost.gov.in کے توسط سے 30 ستمبر 2026 تک یا اس سے پہلے بھی بھیج سکتے ہیں۔ شکایت کرنے والوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مقررہ دن اور وقت پر گوگل میٹ کے ذریعہ ڈاک اور پینشن عدالت میں شریک ہو جائیں۔ کسی بھی طرح کی جانکاری کے لیے خدمت گزار اور ہدایت کار سے ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، 03-2212-0250 یا پھر 03-2212-0612 پر یا پھر 03-2212-0500 پر بات کر سکتے ہیں۔ ڈاک عدالت والی عرضیوں، ای میلز پر گہرے طور پر یعنی بولڈ لیٹرز میں ڈاک عدالت یا پینشن عدالت لکھا رہنا لازمی ہے۔ دھیان رہے کہ ان معاملات کے علاوہ دیگر کسی بھی معاملے، مثلا عدالتی یا سکسیشن کے معاملوں یا پالیسی معاملات پر کوئی چرچا نہیں کی جائے گی۔

خط پر بہترین بالی ووڈ کے نغمے، تو اس سلسلے میں سماعت کریں پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں فلم کنیادان سے۔ نغمہ نگار ہیں نیرج، موسیقار ہیں شنکر جے کشن۔